0: arrancamos musicalmente el programa con este temazo de SES. Son las 12:41 minutos, estamos a 7 de setembro, se arranca o curso na universidade, na USC. Moito falamos do alumnado nestes casos, pero tamén arranca para os seus responsables, para os que a gobernan. Trátase ademais do primeiro curso que estrea como reitora Rosa Crujeiras, a quen damos xa a benvida neste estudio de Radio Galicia. Benvida hoy por hoy, Santiago, que tal, reitora?
1: Nada, moitas grazas, moi contenta de estar de volta por aquí.
0: Bueno, a primeira metade do ano foi infernal de traballo, coas eleccións polo medio. Serviu o verán para coller forzas?
1: Bueno, collemos forza. Foi, bueno, uns diñas de descanso, porque, bueno, pois aínda non podíamos tampouco parar. Sinceramente, tamén tiñamos, eu creo que todas e todos ganas de continuar e de poder empezar este curso pois con enerxías e con proxectos de futuro.
0: Aínda non están pechados 100% os procesos de matrícula, pero estamos a primeiros de curso. Unha das cuestións vitais é o número de alumnos na USC. O ano pasado houve 4.800 de novo ingreso. Como empezamos este curso, máis, menos?
1: Aínda quedan 3 chamamentos, pero de momento as cifras provisionais son un pouquiño superiores ás do ano pasado, pero aínda quedan 3 chamamentos e ademais nestas épocas, bueno, pois se producen pois algunhas cancelacións, entón, bueno, comparado co ano pasado, un pouquiño mellor e de feito, bueno, pois por exemplo, é importante que melloramos en títulos como Ciencias Políticas ou Historia da Arte e Enxeñería Civil, tamén no campus de Lugo, tamén mellorou a matrícula e despois, bueno, pois nos quedan algunhas filoloxías, algúns títulos tamén no campus de Lugo, pois que aínda pois están lonxe de cubrir a matrícula. Pero bueno, as cifras son as provisionais mellores que o ano pasado.
0: Para que a OSC manteña o seu atractivo, que pensa que agora, neste momento, máis importante, mellorar a oferta máster ou mellorar a oferta grao?
1: Eu creo que é importante que melloremos a nosa actividade docente, que a modernicemos, que a actualicemos. A mellora da oferta de másteres, de feito, este curso empezan 5 títulos novos, en particular un sobre prevención de conductas adictivas, tamén o de traballo social no ámbito sanitario, e o mestrado de benestar dentro da Alianza Europea e Uniwell, non? E creo que, bueno, pois son títulos novidosos que ademais pois poden aportar moito tamén o conxunto da oferta das nosas titulacións, pero creo que é importante que agora poñamos o foco na maneira de ensinar. Temos aí diante xa tiñamos atrás a inteligencia artificial, que penso que é hora de que, bueno, pois que deamos ese paso adiante cunha estrategia de inteligencia artificial dentro da universidade que abranga toda a nosa actividade e, por suposto, tamén a actividade formativa.
0: Hai estudantes que piden a berros que as clases magistrais melloren porque Gemini fai no mellor.
1: Bueno, eu creo que aí temos que trasladar sobre todo a nosa estrategia de inteligencia artificial vai a ir enfocada ao uso dunha IA responsable. As ferramentas, non, que poden manexar tamén o noso estudantado, nos mesmos cambian. Pensemos que fai 5 anos non tiñemos ChatGPT, non? Isto vai a unha velocidade de vértigo, entón do que se trata de que sentemos as bases para un uso dunha IA responsable. E aquí vamos a traballar en dúas liñas esta estrategia, vamos a sustentar pois en 2 piares: o regulamento de usos da inteligencia artificial, do que nos temos que dotar, é un plan de formación para toda a comunidade, para o estudantado, para o profesorado e para o persoal técnico de xestión, administración e servizos. Esa é unha das primeiras tarefas deste curso e que penso que se somos capaces de enfocalo ben, coa participación de toda a comunidade, pode producir un cambio importante na nosa actividade formativa investigadora de xestión.
0: Arranca ademais, reitora, un curso moi marcado pola economía, polos números. A Xunta vai levar ao Parlamento esa reforma da Lei do Sistema Universitario de Galicia, que busca aumentar o control financeiro das 3 institucións da comunidade. As 3 lembraron xa repetidamente nos últimos días que xa se someten a auditorías, pero perciben desconfianza ou é que certamente hai que mellorar o xeito no que se gastan os cartos públicos?
1: A ver, eu dicía tamén estas semanas, non, aínda non temos a proposta definitiva, co cal pois é difícil valorar, pero bueno, nos xustamente, non, cando xorde esta nova, tamén tiñamos convocada unha xuntanza do noso Consello Social para traballar os avances na integración de traballo social, e o comentábamos no propio pleno do Consello Social, non? Nos como entidade pública temos que ser responsables, transparentes, coa xestión dos nosos recursos. Pero eu creo que é importante lembrar, non? Nos auditamos as nosas contas, se auditan os nosos informes de xestión, e ademais a Universidade de Santiago presenta dende fai máis de 10 anos o seu informe de contabilidade analítica, que non teñen outras administracións públicas. Entón, transparencia, rendición de contas, xestión responsable, por suposto, pero tamén precisamos uns recursos acaídos e, bueno, para a nosa actividade que nos permitan soster e non afondar pois en déficits estruturais que poden pois poñer en risco, non, a nosa actividade. Vamos a agardar a ver cal é o planteamento. Eu tamén o comentábamos tamén no seo do Consello Social. O Consello Social non ten únicamente esa labor fiscalizadora, non? No Consello Social están representados o tecido empresarial, as organizacións sindicais, e é unha boa ponte co tecido económico e social, non? E nos, de feito, pois, co Consello Social vamos a intentar traballar un plan de achegamento a empresas e tamén co Consello se fomenta o programa de prácticas de estudantado. Entón, creo que hai que ver, non, todo, bueno, pois, toda a dimensión que pode ter a actividade do Consello Social e agardar a ver ese texto definitivo antes de facermos valoracións. Pero con tranquilidade.
0: Xa que menciona o Consello Social, a súa presidenta sí que decía a semana pasada que esa medida pode contribuir a evitar desequilibrios que poden colarse tal e como están agora mesmo as cousas.
1: Bueno, eu penso que aí a cuestión é transmitir ben a información. Nos periódicamente se informa o Consello Social, trimestralmente se publica o noso informe de execución orzamentaria, é a Xunta de Galicia quen aproba o límite de masa salarial, quen aproba as ofertas de emprego público, quero dicir, controles hai e por suposto, total transparencia.
0: Síntense vítimas da situación da UDC, da Universidade da Coruña?
1: No, bueno, eu creo que hai que apostar por un sistema forte e hai que sentarse a falar, e neste momento é unha boa ocasión, xa que iniciamos coas negociacións do plan de financiamento, e ver tamén cale as necesidades que temos todas as universidades.
0: Claro, como está de débeda a USC agora mesmo? Alrededor dos 9 millóns de euros, que cualificativo ponlle vostede
1: a
0: esa situación?
1: A débeda neste momento é unha débeda asustible, sabedes que, bueno, pois que se ampliou, non, o prazo de devolución para poder facer fronte ás obras de farmacia, pero bueno, aquí se teñen acumulado pois déficits estruturais, pensemos que non afectan non nos afectan solamente a universidade, non? Pensemos nos prezos da enerxía subida nos últimos anos ou os incrementos salariais dentro do sector público. Hai que facer fronte a todo isto, non? Porque, bueno, pois a nosa actividade vai moito máis alá e os orzamentos deben permitirnos pois non só unha subsistencia, senón avanzar, facer proxectos e, en definitiva, pues, contribuir a progreso, a innovación para o país, ¿no?, que ao final é a nosa función.
0: Pero poderase recortar esa débeda nos vindeiros 6 anos do seu mandato?
1: Sí, no, obviamente hai na que recordar porque hai uns compromisos de pago, eso é así. Primeiro hai que pagar as débedas e eso non hai problema, é perfectamente sostible.
0: Baralla en débedase con alguna outra infraestructura? Agora mesmo renegociouse a débeda para a construción da Facultade de Farmacia. Pensa que haberá que falar cos bancos por algunha outra?
1: Nos vamos a tratar de facer agora un plan de infraestructuras non tanto focalizado en construcción, senón en mantemento do que temos. Temos sobre a mesa a reforma do San Clemente, temos a execución do plan director de xeografía e historia e temos que acometer obras importantes en moitos centros, en moitas instalacións, non? O que estamos facendo neste momento é proceder á catalogación de todas esas necesidades, non? E tratar de planificar, bueno, pois que actuación se poden ir acometendo gradualmente. Acompañando o plan de financiamento vai un plan de infraestructuras que, bueno, pois nos aí como universidade tamén o que vamos a poñer sobre a mesa é a particularidade da nosa universidade e das nosas infraestructuras. Cando falamos dun plan director da man do consorcio na Facultade de Xeografía e Historia, isto ten unha complexidade, é un edificio histórico, non, como moitos outros da universidade. Entón, non é o mesmo que actuemos nun edificio que se construiu fai 20 anos, pois que actuemos en San Xerome, en Fonseca, en Historia ou en Filosofía.
0: Hai que mellorar, xa que, bueno, menciona vostede, eu tiña toda a intención tamén, claro, de preguntarlle polo plan de financiamento, xa están as negociacións iniciadas, constituída a comisión. Hai que mellorar o resultado da última vez, do último ciclo?
1: Sempre hai cousas que mellorar. Eu creo que os plans de financiamento dentro da Comunidade Autónoma de Galicia nos deron o sistema, as universidades públicas, unha certa estabilidade e, ademais, pois, nos permiten facer planificacións a varios anos. Non? Pero ningún sistema é perfecto. O contexto no que se negociou, o plan anterior, cambiou. Non? E agora pois, tratase de redactalo a nova realidade. O plan ten unha parte estructural que a que corresponde pois, fundamentalmente a actividade docente. Nos pensamos que é importante tamén recoñecer como actividade estructural das universidades, actividade investigadora e de transferencia. E despois hai unha parte de resultados. Eu creo que é importante tamén que aliñemos coa estrategia da universidade cara onde queremos chegar. Non? E, bueno, pode ser positivo e, sobre todo, isto hai no que se te digo, hai que sentarse, falar, as negociacións están abertas. O plan en sí é un bo mecanismo, sempre mellorable, máis tendo en conta pois, que as circunstancias son cambiantes e cambiaron moito nos últimos anos.
0: Polo perfil investigador, entendo entón, debería mellorar a USC a súa financiación.
1: Sí, efectivamente. Nos temos que entender que, bueno, pois que temos que facer entender, ¿no? que coa captación de fondos de investigación que temos, estamos atraendo pois, proxectos moi importantes. Estes proxectos hai que xestionalos. ¿No? Nos últimos 5 anos multiplicamos por 4 a captación. Sen embargo, o noso cadro de persoal que sostén estes proxectos é prácticamente o mesmo. Cando un investigador ou unha investigadora quere vir a traballar con nos, temos que darlle ese soporte, que é fundamental non só para a actividade da universidade, senón tamén para os seus recursos económicos, non? Porque esa captación tamén nos xera recursos que podemos, a vez, pois, investir noutros proxectos. Entón, para nos, digamos que eses son 2 puntos diferenciais, non? A forte capacidade investigadora de transferencia que temos é a cuestión patrimonial.
0: Falemos tamén da descentralización. Esta tarde hai mesa de traballo para continuar co avance da descentralización do grao de medicina. Que está a ser máis complicado? Acordar costes, reparto, contratación do profesorado, unificar estándares de evaluación?
1: A ver, aínda estamos nun proxecto, estamos nunha fase moi moi moi preliminar, non? Neste curso vai quedar descentralizada toda a docencia clínica de 5º e 6º curso. E agora compre comenzar a traballar cara ao curso seguinte. É importante deixar claro que o título é da Universidade de Santiago de Compostela, da nosa Facultade de Medicina e Odontoloxía, e calquera modificación sustancial require unha modificación do título, non? Entón, agora haberá que ver que pasos hai que dar para poder acomodar con garantías para o noso estudantado e con garantías tamén para o noso profesorado e como se van dando os seguintes pasos da descentralización. Pero, bueno, este ano decíamos que nos cumpriríamos e faríamos cumprir, se cumpre o compromiso da descentralización da docencia clínica de 5º e 6º curso.
0: Vai dar tempo para cumprir os prazos e atallar a amenaza da UDC que di que senón solicitará de novo,
1: bueno,
0: ese grao.
1: Teremos que ir vendo todos os procesos, como dicía, preciso facer unha reverificación do título e haberá que tamén ver coas axencias de calidade os prazos que se poden manexar.
0: Están xa traballando nos seus primeiros orzamentos?
1: Empezamos, estamos empezando, primeiro de xeito interno, vamos a tratar de traballar con todos os servizos, con todos os centros, bueno, pois para tratar de configurar esa a primeira aproximación aos orzamentos do 2027. Xa estamos niso.
0: Con que prioridades ou cales van ser as súas principais preocupacións?
1: Bueno, son uns orzamentos complicados porque se prevé que no 2027 un importante incremento salarial. Entón, e ademais, bueno, pues estamos neste punto con un plan de financiamento prorrogado, non? Entón, bueno, temos que tratar de garantir que estes incrementos nos custos salariais pues non condicionan outras actividades dentro da universidade, non? Este, por suposto, isto é o fundamental, e despois, como dicía, dentro deses plan de infraestructuras, tratar de ver como se pode facer unha calendarización, unha priorización, porque en moitos espazos chegamos tarde a facer mantemento. Pensamos, pois, nalgúnas das nosas residencias, algunhas facultades tamén precisan intervencións urxentes, non? Antes de chegar a situacións máis complexas que impidan seguir facendo a actividade. Entón, digamos que esos serían os 2 puntos principais. Hai que pensar tamén que, bueno, nos Temos moita colaboración coas administracións, coas deputacións da Coruña de Lugo, cos concellos de Compostela e de Lugo, co que estamos poñendo tamén en marcha moitos proxectos. Realmente todo eso suma tamén nos orzamentos da universidade.
0: Máis saluda de historia, que dende logo urxente, e imagino que estará no podium. Que outra facultade preocupa aí?
1: Temos pois en Lugo, pois está o caso da Facultade de Veterinaria tamén, e pensade que temos en moitísimas facultades problemas de accesibilidade. E hai unha legislación tamén que cumplir e temos que facer que a nosa universidade sexa accesible, sexa inclusiva, non? E isto xa é casi unha cuestión xeral.
0: Uh-huh. Oxe presentaba o Goberno Central o portal Casa 47, bueno, vostedes presentaron tamén a un plan do Goberno Central pois a posibilidade de reabrir ese Colexio Maior San Clemente baixo ese paraugas e tamén mellorar a cuberta do Monte da Condesa. Hai novas?
1: Non, de momento non temos novas. Tamén trasladamos a Xunta de Galicia porque nos parece un plan interesante, porque aparte desta vía, non, da reforma e das infraestructuras, estaba a Condesa, estaba, por suposto, San Clemente, estaba tamén a Residencia Balegai en Lugo, pero tiñamos outra liña sobre convivencia inclusiva e interxeracional, non, que ten tamén esa componente social, e son pois estes dous programas, un polo ámbito de infraestructuras e o outro que xa se estivo movendo incluso este verán, polos que vamos a apostar neste curso.
0: Bueno, quedanos nada, dous minutos, pero teño que preguntarlle tamén polo relevo xeracional na docencia. Que cifras ou que horizonte baralla así para este curso e para o que ven?
1: Pois imos a ter algo máis dun terzo de xubilacións nos vindeiros dez anos. Xa temos unha análise pormenorizada por áreas de coñecemento. A situación non é en absoluto homoxénea e a nosa idea é preparar o plan nestes primeiros dous meses, un plan de relevo a 10 anos vista, donde tamén integremos non só a incorporación de novo persoal a través pois da figuras docentes, senón tamén a través das figuras de captación e talento. Isto requerirá tamén un traballo moi coordinado entre a Vicerreitoría de Investigación e Ciencia Aberta e a Vicerreitoría de Profesorado e Innovación Docente. Xa temos os números, temos situacións moi preocupantes en algunhas áreas, temos outras pois que non preocupan tantas, donde xa se foi producindo un relevo nos últimos anos.
0: Bueno, canto por facer nestes 6 anos de mandato único. Non sei se a reitora está tendo tanto traballo como contaba. Está a ser máis complicado do que pensaba.
1: Traballo é moito, pero bueno, con iso xa contábamos.

0: 1 y 11 minutos de mediodía, arrancamos segunda hora en este Hoy por Hoy Santiago. 23 grados de temperatura, subiremos hasta los 25, 26 en esta jornada de luz. Polo de agora mandan las nubes, pero ya nos contó Carlos Otero desde Meteo Galicia que agárdanse claros, que habrá cousa esta tarde de luz. Para mañana martes, avisados quedamos todos porque o paso dunha fronte por Galicia vai deixar precipitacións ao menos durante 2-3 horas mañá martes pola mañá, así que xa non estamos afeitos prácticamente, pero haberá que coller o paraugas. Imos ubicarnos nos vindeiros minutos no Hospital Clínico, porque como comentábamos, o arranque deste programa, Comisión Sobreiras, denuncia a presencia de cascudas, de cucarachas na comida dun paciente do Hospital Clínico, algo que aconteceu pois a semana pasada. Para falar deste asunto, para falar desta denuncia, saudamos a Ana Ribeiro, que é a secretaria comarcal de Comisión Sobreiras Sanidade en Santiago, en Barbanza, e presidenta tamén da Xunta de Persoal. Como estamos, Ana? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, falamos para pechar esta entrevista, bueno, hai un par de horas, pero dende aquela teño que contar tamén que pedimos, bueno, pois explicacións para contrastar tamén esta información do sindicato, a xerencia da área sanitaria, que contestou Ana que en primeiro lugar querían pedir desculpas por este feito aillado, excepcional, din, tal e como xa se lle trasladou ao doente afectado, e por outra banda suliñan que se ven xa se realiza un calendario estricto de control de pragas, xa se trasladaron indicacións claras para analizar as circunstancias concretas e intensificar a desinfección especializada. De feito, contan dende a xerencia que xa esta fin de semana se tomaron medidas adicionais. Bueno, a resposta da xerencia diante desa presencia de cucarachas, de cascudas na comida dun paciente. Contanos, Ana, como vos chega a información, que é o que aconteceu, de que paciente se trataba, bueno, salvando, por suposto, a súa intimidade, non sei, de que prato se trataba tamén. Contanos un poquinho o contexto alrededor de desaparición dese insecto.
1: Este fin de semana, nunha das cenas a un usuario da quinta planta apareceulle no medio do arroz unha cascuda. Sí que é un feito aislado, eu non teño coñecemento de que isto pasara, que chegara unha comida un bicho deste tipo, ¿sí? De ningún usuario. Pero isto ocorreu o fin de semana. O que sí non é excepcional é a presenza de cucarachas na cociña. Vale. Durante o mes de agosto xa se avisou, os profesionales son os que comunican aos seus superiores jerárquicos que están vendo cucarachas en sitios dentro da cociña hospitalaria, ¿sí? En determinados lugares onde hai máis humedades, máis calor, onde hai grietas. E o que non tiñamos coñecemento é de cal, que o que nos cuestionamos e o que nos preguntamos é que cal é o método utilizado para controlar esta plaga, se se está facendo unha vigilancia e un seguimento do seu funcionamento, porque vemos que algo non funciona.
0: Uh-huh. Contades na vosa nota que, bueno, o método adoptado tratase dunha sustancia que se bota na cociña, pero que coa limpeza diaria prácticamente desaparece, hai que volver a empezar.
1: Podería ser un dos fallos. É certo que nosa información que temos é polos profesionais da cociña. Son eles os que nos din que durante o mes de agosto ve unha empresa especializada, ¿sí? E que utilizaba un produto en polvo que depositaban en determinados lugares. O problema é que a cociña hospitalaria é un lugar de limpieza extrema, ¿sí? Aí limpian exhaustivamente todos os días. Se eu limpo por un lado, se eu boto o produto por un lado e te vas limpiando polo outro, pois un produto en polvo desaparece. Creémonos que podría ser que ao mellor non se utilice o método adecuado, pero desde o desconhecemento de que método usaron por parte da empresa, porque toda a información que temos é dos profesionales.
0: Mm-hmm. Cale a vosa reclamación agora, en concreto? Que reclamades?
1: Nos o que queremos é que tomen medidas con urxencia. Parecenos ben que este fin de semana xa estuveran tomando medidas, alegrámonos, sí? A pena que me dá é que teña que pasar isto para que se tomen as medidas. Nos o que queremos é que non se toma en serio o servicio da cociña. Sí, fai moito tempo que levamos reclamando, que está moi deteriorada ao largo dos anos, pois ten un deterioro a estrutura, sí, con moitas grietas, con portas que están rotas e que non impiden o paso de bichos. Entonces, se ti non atacas o problema estructural, e tamén creemos que é importante o problema organizativo de que están sin jefe de servicio, non hai nadie que detecte os problemas, que faga seguimiento das medidas adoptadas, nin se hai solución o mesmo. Temos un servicio descabezado desde o mes de febreiro.
0: Claro, cando xubilou o anterior...
1: Cando se xubilou o xefe de cociña, nos alevábamos reclamando que isto podía pasar, que non podíamos esperar a que se xubilara para convocar a súa cobertura. Non só se esperou, é que a día de hoxe seguimos sin xefe de cociña. E non sabemos nada de cal é o proceso que se vai a seguir. E iso está afectando moito na calidad da cociña. E é unha pena, porque é un servicio público que noso con a calidad e con un prestigio que non pode expoñerse con este tipo de abandonos e de deixadez.
0: Claro, que o feito de que non haxa xefe, pensades que tamén pode, bueno, pois impedir unha correcta comunicación, que flúa a información, que as cousas estean máis miradas.
1: Claro, os profesionales o que están facendo é o seu traballo diario, pero non teñen que levar control nin do que fai a empresa de control de plagas, nin que fai, nin se veu co método adecuado, nin se seguiron vendo cucarachas despois da súa aplicación ou non. Mm. Está visto que siga vendo, porque senón non aparecían na comida.
0: Mm. Bueno, informan dende a xerencia que xa esta fin de semana se tomaron medidas adicionais, que se trasladaron indicacións claras para analizar as circunstancias concretas e intensificar esa desinfección especializada que agardemos que, bueno, pois que permitan que non volva a ocurrir, ¿no? A aparición dunha cucaracha, dunha cascuda nun prato de arroz como nos ven contando Ana. Para rematar, Ana, porque esta fin de semana facíamonos eco dunha denuncia da Asociación de Pacientes da presenza de novo de pacientes á espera de ingreso nos corredores de urxencias e de certa saturación no servicio de urxencias. Tedes constancia vos tamén desa situación?
1: Non, sempre hai despuntes, sí, ao mellor en determinadas fechas. Non che podo decir exactamente cal é a situación neste momento, ni se tomaron medidas para conseguir facer camas, ¿sí? Sabes que temos unidades pechadas no Hospital Provincial. Unha das cousas que se podía facer era abrilas xa, non esperar ao 15 de setembro. Se temos sobrecarga en urxencias, hai que abrir as unidades que están pechadas. Iso primeiro. Temos despois a unidade de sostén que se utiliza no Gil Casares, pero que o primeiro que hai que facer é abrir o Hospital Provincial se hai sobrecarga en urxencias. Non hai necesidade de ter camas pechadas e xente esperando.
0: Bueno, pois a petición, o punto de vista do Sindicato Comisións Obreiras, que denunciaba hoxe luns esa presenza de cascudas na comida dun paciente do clínico durante esta fin de semana. Ana, moitas grazas.
1: A vos.
0: Bueno, pois a verdade é que vai a susto esta mañán falando de cascudas nun menú do Hospital Clínico. Din que un feito excepcional dende a xerencia e tamén recoñecen dende o sindicato que sí que nunca tiveron coñecemento de algo así similar, pero, bueno, pois en calquera caso que o calor destas últimas semanas, destas xornadas, xa sabemos que motiva sempre a aparición ou pode facelo de insectos, hai que extremar as precaucións. Queríamos dar tamén un apunto apunte científico en positivo este LUMS, porque ven de comunicar Ocimus, que descubrieron un doble beneficio biológico de protonterapia con miniaces fronte o glioblastoma, que combate o tumor y protege también o cerebro san. O glioblastoma es un dos tumores cerebrais más graves, con una esperanza de vida muy curtiña, más frecuente también en personas adultas. Bueno, pues este trabajo de Ocimus ven de probar que a protonterapia con miniaces, pues que fronte este tumor, combate o tumor, protege al mismo tiempo o cerebro san. Así que parabéns o equipo investigador que dirige Yolanda Prezado por esta chega, que además ven de publicarse en la revista más importante do campo da radioterapia oncológica. E a 1:22 minutos.
2: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
4: Ya está aquí el verano y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos
5: saco de patata nueva 10 kilos 3,95, melón piel de sapo 0,59, nectarina blanca 0,99.
4: Frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo. Cerramos los sábados por la tarde.
6: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.

0: Bueno, xa sabedes que esta temporada, este tramo final do programa Os Luns, imos rotar seccións que agardamos que esperten o voso interese. Mantemos os minutos bizarros de Chema Miranda unha vez o mes e contamos tamén con novos colaboradores, colaboradoras, como a muller que teño aquí comigo hoxe, Dolores Barral, vicedecana da Facultade de Historia e profesora do Departamento de Historia de Arte. Que tal, como andamos? Ben?
1: Moi ben, moi ben.
0: Queres ter algún nome artístico ou chamámonos no. Dolores?
1: M. Dolores Barral. Como Dolores. Ou Lola, como prefiras.
0: Ay, Lola, gústame.
1: Pues Lola.
0: Lola chamante así.
1: Sí, na facultade chamame Lola.
0: Pues
1: os compañeros.
0: Nada, queda mudado para de Dolores a Lola, que é unha canción que nos gusta moito, ademais. Gústache a sintonía falando de cancións?
1: Moitísimo. Sí. Parece moi alegre, moi en consonancia contigo e conmigo.
0: Claro que sí, porque nos queremos poñer así rimillo, ledicia, alegría, a divulgar sobre a nosa cidade, que temos unha cidade,
1: sí,
0: que aínda temos moito que aprender dela.
1: Sí, quizáis porque o máis cercano sempre o máis lonxano, non? Porque temos a vista e os ollos sempre abertos a aquilo que non está cerca, e o cercano ás veces é moi descoñecido. Sempre resulta un redescubrimento ás veces. Cheguer as nosas igrexas ou rúas, enténdelas de outra maneira.
0: Claro, queremos ter a mirada de Lola para a nosa cidade, para Santiago. Non quedaremos en temas, non?
1: Non, hai moito, hai moito patrimonio para acercarnos a él, sen dúbida, de, claro, de moitas formas.
0: Claro, ti por vicio estudas a cidade de Santiago.
1: Sí, por vicio, porque son coruñesa, entonces sempre me din que, ah, tía, que reniegas de Compostela, que va. Eu estou como historiadora de arte, Compostela é un luxo, porque dende a Idade Media a tan tonte, ten onde traballar.
0: Claro que sí. Entón, ti és a coruñesa que defende Compostela na cidade de Herculina tamén.
1: Na cidade de Herculina, que tamén me dicen que xa non son de Coruña, que como traballo en Compostela, pois non son coruñesa, pero bueno, é que o que hai, unha loita completa. Sempre.
0: Estos dos localismos levanos o final. En fin, bueno, centremos o tiro deste luns, primeiro luns de Lola aquí, da mirada de Lola para descubrir Santiago. Onde poñemos o foco, xe, Lola?
1: Pois eu proponía poñer o foco en Santa María do Sar, na parroquia do Sar, porque é o típico espazo que alguén sempre estuvo nunha comunión, nunha boda, nunha misa, nun funeral, bueno, tamén pode ser, pero nunca se mira dende a historia da arte.
0: Claro.
1: ¿No?
0: E ademais é un espazo para os composteláns ben querido, porque
1: sí.
0: Bueno, pois para casar, por exemplo, a xente así máis prime escolle a catedral, poderíamos decir, pero moitos composteláns queren casar en Sar, por exemplo.
1: Sí, é que é unha igrexa que, como digo, é moi fotografiable, moi instagrameable, non? É unha igrexa que ademais reúne sobre todo unhas vistas arquitectónicas que son de primeiro nivel dentro do que será o románico, e logo tamén esa inclinación que ten tanto de lenda e tanto de explicación máis ou menos rara ou non, que a fai super especial dentro da mirada, non? Así como tamén esas contrafortes, non? Que a xente, pois moitas veces, sí, o que máis me gusta de Sar son esas formas que ten fora, non? E que habería centrar el porqué desas formas, el porqué deses contrafortes que salvaron do derrumbe a igrexa no século XVIII.
0: Claro, da inclinación. Que podemos decir dende a lenda e dende a arquitectura?
1: A ver, dende a lenda sempre hai, en Compostela vamos a estar sempre vencellados ás lendas e os contos, que tamén está moi ben, non? Porque onde non chega a historia, pois chega a lenda. Bueno, diríate, por exemplo, que en Sar hai unha lenda que dice que en ese sitio estaba o Pazo da Reina Lupa, que foi a que, acolleu, ou non, os restos do apóstol, ¿no? Que mandou os seus discípulos cara ao monte, que estaba con bois, bueno, con touros, e despois volvéronse bois. E a tradición, había unha tradición cando a historia non podía encher ese espazo, en que decía que aí estaba o Palazo da Reina Lupa, o Pazo da Reina Lupa, e que despois foi a propia Lupa que, convertida polo apóstolo, había fundado ali un mosteiro. Vale, cando avanzamos o tempo, cando os arquivos se abren, cando comeza a historiografía ou a historia da arte, da a propia historia compostelá a traballar cos documentos, sábese que, bueno, que foi unha fundación moi posterior, xa do século XII, pero tamén sabemos que co tempo a obra foise, desde ese século XII, foise degradando, non? Pasanos nas nosas casas, como non, non? Parece que un edificio tense que manter maravillosamente 700 anos despois. Eu cando sempre digo, restádelle 700 anos e nos ponemos no ano 1326. Entonces é cando se nota, non? Estaba moi moi alicaída, non? Entonces as propostas eran ou derrube ou imos tentar mantela en pé, porque, bueno, é unha iglesia emblemática, un pouco como que un medievo bastante emblemático en Compostela. E no século XVIII, curiosamente, cando era gran parte da renovación da cidade, decídese o mestre que informa, ademais, o mestre Fernando de Casas, que fai a fachada do Obradoiro da catedral, e dice que imos tentar encintala por las dúas bandas para que non caia. Porque o que estaba facendo é a bóveda estaba, digamos, de alguna maneira desviando as naves e a idea é que podía caerse todo. Entonces, ou a tiramos ou a conservamos. E gracias a Deus, pois tiraron por conservar. Eso é o que nos fai que siga estando aberta a estrutura, non se move na actualidade, non? Que moita xente dice, a ver se vai a caer, non. Está perfectamente enfajada polos arbotantes do 12-8, que non solamente están dentro da parte que se ve, é moi curioso, porque cando a xente entra dentro do claustro, descubre que hai outros arbotantes xusto no outro lado da desar, non? Está tramada, non? Polos dous laterais. É moi curioso, non?
0: Entón, o arranxo fixo pois a singularidade da propia,
1: sí,
0: da propia igrexa.
1: Sí, sí, o de Fernando de Casas tamén é moi curioso, porque cando el fai a fachada do Obradoiro, podemos decir, sí, retirou a fachada medieval, etcétera, etcétera, pero tivo moitísimo coidado nos encontros coa obra do pórtico, por exemplo, non? Para que non cargase a nova fachada, para respetar digamos que o medieval é como o ADN original compostelán, non? Entonces antes de derrubar, antes de intervenir forte, no século XVIII hai un respeto moi interesante a ese pasado, non? Do momento do culto ao apóstolo, non?
0: Que máis facemos? Entramos dentro do templo?
1: Entramos dentro do templo e descubrimos un claustro moi singular. Non tanto, cando hablamos dun claustro, vamos de pandas, que é cada uno dos lados do claustro, ¿no? Hai tres claustros. Cando entramos por donde hoxe está a recepción, por así decirlo, estamos entrando nun edificio, nunha intervención do século XVIII, esa xa é de outro mestre compostelán, tamén moi conocido, Fra Manuel dos Mártires, que para que toda a xente se centre, pois é o que fixo a escaleira que está adiante de San Martiño Pinario. Entonces, bueno, é certo que os arquitectos compostelans traballan en todas as obras, ¿no? Da igrexa. Entón, que fai? Como a igrexa xa estaba, digamos, encintada polas dúas partes, o que tira son as tres partes do claustro antigo, pero hai unha parte que non pode tirar porque está dentro de sus arbotantes. Entón, que ocurre? Que o que se fixo foi conter o espazo do claustro medieval, encapsulalo aí cos esos botantes, e por eso Santa María de Sar ten un dos poucos exemplos de claustro medieval románico de Galiza.
0: Unha
1: ADN, ademais, compostelán da obra da catedral, que é moi singular, non? Os talleres da catedral son os que traballan en Sar. Entonces, bueno, ese vencellamento con Sar, que a nosotros pode parecernos un pouco lonxano, ¿no? Pois está aí, porque xa dende a fundación será o famoso nomeado Xelmírez o que lle deu o pulo á obra da catedral, á obra de Sar.
0: Aí si conseguiremos que os que visitan Compostela se achegarán tamén a Sar.
1: É que sería o ideal, porque ademais es que está a tiro de pedra, son 10 minutos. E non, curiosamente, non está na maior parte dos circuitos de arte compostelá. Hai moitos, é certo que a catedral é como que eclipsa o resto, non? O resto do valor, dos valores patrimoniais que temos. É moi curioso, é como que, e despois xa, xa vi unha catedral, xa podo callejear, que xa está todo igual, non? As rúas teñen moitas esquinas e moitas cousas. O mirar hacia arriba, sencillamente, non?
0: Claro, habería que poñer no Instagram isto de que hai unha igrexa moi instagrameable.
1: Instagrameable,
0: en Santiago,
1: totalmente.
0: De seguro
1: totalmente.
0: Que iría moita xente daquela.
1: Sí, sí, sí, sí. De feito, os propios compostelás, non? Cando eu fago os cursos cos alumnos do cuarto ciclo universitario, pois, dice, é que gusto aquí unha boda e nunca me fixaran isto, non? E como, claro, a percepción do espazo varía moito cando preparas o espacio, cando chegas e observas de outra maneira, non? É moi, moi curioso.
0: Bueno, pois hoxe con Lola miramos aí a Sar, pero haberá tempo para falar non só de igrexas e de patrimonio físico, tamén de lendas, de costumes. Danos a cía en definitiva, que aínda ten tanto que ofrecernos. Agradezo che que aceptaras a invitación, Lola.
1: Un placer. Así xa o sabes, contigo ao fin do mundo.
0: En 4 luns verémonos de novo. Graciñas por vir.
1: A ti, a vos, grazas.
2: En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado.
0: Bueno, pois, falando de arte, de Sar de Santiago, en definitiva, pechamos este Hoy por Hoy Santiago de Luns, pero xa sabedes que estaremos de volta mañán cando o reloxo marque as 12.

0: Que tal? Boa tarde. Levamos anos falando de saúde mental e afortunadamente isto en sí mesmo xa é unha boa nova. Doenzas que antes permanecían agochadas nas consultas e nos fogares ocupan agora un lugar central no debate público. Hoxe falamos con máis naturalidade da ansiedade, da depresión, do estrés ou da soidade, problemas de saúde mental que xa non son invisibles. Pero esa maior concienciación trouxo tamén unha realidade que os datos levan anos confirmando. Cada vez son máis as persoas que piden axuda. Fano mozos e mozas que se enfrontan a unha incerteza permanente, traballadores sometidos á presión crecente, persoas maiores que conviven coa soidade ou familias que buscan respostas ante problemas que hai pouco nin sequera sabían identificar. Medrou a demanda e os recursos non o fixeron ao mesmo ritmo. Faltan psicólogos, faltan psiquiatras e sobran listas de espera. A sociedade tamén aquí avanzou máis rápido que as administracións. Hoxe a Xunta presentaba o seu plan estratégico de saúde mental que ata o ano 2030 prevé contratar 356 novos profesionais. Anúncianse máis recursos, novos investimentos, pero quen traballa día a día neste ámbito lembra que non só abonda con elaborar estrategias, fai falta máis persoal estable e tamén atención accesible a toda a cidadanía. Veremos se este plan da Xunta dá na tecla. Estamos a lunes 7 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Volta ao cole con folga de conserxes e persoal de limpeza.
1: 10 novas xornadas de paro entre o 14 e o 18, entre o 21 e o 25 deste mes, porque a empresa non cumpriu en materia de salarios e horarios. En todo caso, di Paulo Rubido da CIGA que hai marxe para o entendemento.
2: Estamos cansos e cansas desta situación. Por lo tanto, en asamblea celebrada la semana pasada y viendo que no teníamos absolutamente ningún tipo de posibilidades, por lo menos a día de hoy, de llegar a un acuerdo, la plantilla decidió volver a activar a convocatoria de folga de limpeza y conserxería dos colexios de Santiago de Compostela.
1: Convocatoria en Santiago de Compostela, o Concello di que dialogan para tratar de evitala.
0: Detido un mozo en Ribeira por acoitelar a outro.
1: Nunha lea multitudinaria esta fin de semana no parque de García Bayón. Varios mozos comenzaron a pelexa e un deles acoitelou a outro varias veces cunha botella rota. O ferido foi trasladado a un hospital con lesión graves.
0: E declarada ben de interese cultural a Romaría da Nosa Señora dos Remedios da Ermida en Quiroga,
1: que se vai celebrar mañá e pasado. O expediente recoñece o destacado valor cultural desta tradición transmitida de xeración en xeración, cun carácter singular porque xira alrededor dunha representación escenográfica sobre a loita entre a fe e o mal representado polo meco. Tamén participan as amortalladas e bailan todos o son dunha gaita.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico, comezamos.

0: un aumento de investimento de más de 110% y un incremento de profesionales de preto del 50%. El objetivo último es que de aquí a año 2030 consolidar un sistema de salud mental más accesible, más humanizado y plenamente centrado en las personas a lo largo de todas las etapas de su vida y también en todas sus circunstancias vitais.
1: Ha aprobado ese plan de saúde mental de Galicia ata o ano 2030. O conselleiro de Sanidade destacaba que se van contratar psiquiatras e psicólogos clínicos, alrededor de 120, ademais de personal de enfermería especializada, traballo social, terapia ocupacional e apoio administrativo, ata chegar a un total de 357 novos profesionais. Entre as medidas previstas figura o reforzo da rede de psicología clínica na atención primaria e inclúense tamén novas unidades especializadas e programas de prevención do suicidio. A Xunta vai destinar en total 177 millóns de euros a este plan de saúde mental. Buscamos unha primeira análise da man do secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia. Xosé Verdullas, boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Son 124 psiquiatras e psicólogos que contempla ese plan. Son suficientes?
2: Teríamos que ver primeiro como está distribuído. No que respecta a psicología clínica, agora mesmo o Sergas ten sobre 200 profesionais, e os nosos cálculos pois sería que teríamos que chegar en torno aos 320, 330, co cal serán insuficientes, pero dende logo é un avance.
1: É un avance, en todo caso, evidencia esa cifra que agora sí que faltan profesionais na sanidade pública.
2: Levan faltando moitos anos. Estamos agora no que os datos indicaban no 1987 que era necesario para aquel entón. Entón, obviamente, faltaron durante moito tempo e vamos tarde. Pero máis vale tarde que nunca.
1: Porque Galicia segue por debaixo do que recomendan as organizacións internacionais de saúde de psicólogos clínicos por habitantes, non?
2: Sí, estaríamos falando de que a recomendación rondan o 12 cada 100.000 habitantes, máis ou menos. En Galicia estamos entre 7 e 8 cada 100.000 habitantes. Estamos longe ainda.
1: Este plan que se presentaba hoxe, o conselleiro di que para facer máis accesible, máis universal e innovadora a atención de saúde mental, non sei se se recollen as vosas principais demandas.
2: Nos non coñecemos ben o plan, si que participamos na súa revisión, pero non sabemos como vai a quedar. Si hai cousas que son importantes, como por exemplo a promesa que fixera o presidente da Xunta hai uns anos de sacar adiante a rede de psicología clínica de atención primaria, isto sí que se está contemplando, está avanzando. Logo outros casos como son a atención aos colectivos máis vulnerables, como son os maiores, as persoas con psicose ou os nenos, sí que parece que tamén se recollen aquí, haberá que ver como van desenvolvendo. Non coñecemos aínda números concretos nin presuposto, en eso non podemos dicir moito.
1: E cal é aquela cuestión ou carencia actual que dentro do colexio considerades que debería ser atendida neste plan?
2: Neste plan, como te dicía, os colectivos así máis vulnerables deberían ser para os que máis se mirase. Fomentar a accesibilidade do tratamento psicolóxico á poboación é básico. Non é admisible que as persoas para chegar a un psicólogo clínico teñan que esperar 12 meses para poder ser atendidos. Accesibilidade é o punto básico.
1: Porque a situación das listas de espera para recibir atención psicolóxica na sanidade pública non son moi diferentes de outras especialidades e, como dís, hai que agardar moitos meses.
2: Hai que agardar demasiados meses, meses durante os que debemos dicir que non son inocuos. Si pasa algo durante eses meses, cando unha problema de saúde mental non é atendido cando debe ser, o máis normal é que a saúde se siga deteriorando ata que se xa atendido. Entón está provocando este sufrimento en aqueles que esperan e obviamente no seu entorno.
1: Claro, falamos de primeiras consultas e imagino que tamén de revisións periódicas.
2: Que case é algo que nos debe preocupar tanto ou máis que as primeiras consultas. Se polo menos a primeira consulta, cando se produce, asegurase que despois a continuidade é boa, polo menos estaríamos dando un tratamento eficaz, efectivo. O problema é que moitas veces estes tempos dificultan que a persoa se manteña no tratamento ou que toda a melloría que sería susceptible nun caso de unha periodicidade axeitada quede por o camiño.
1: Falabas hai un anaco dos colectivos máis vulnerables. Non sei se notastes nas consultas un cambio no perfil dos pacientes afectados con trastornos de saúde mental. Non sei se agora son máis transversais, se afectan dende os nenos cativos ata os maiores.
2: Hai un cambio importante que sí que venden da pandemia, sobre todo, que a xente se atreve a pedir axuda e se atreve a falar das súas dificultades de saúde mental. Isto é unha ventana terapéutica impresionante, permítenos chegar á xente. Pero o hándicap que isto dende logo ten é que cando unha vez que isto se fala, a atención ten que ser prácticamente inmediata. Este é o problema. Pero sí, sí que melloramos nese sentido, e sobre todo é impresionante na xente máis nova, nos adolescentes, nos adultos así novos. Preguntan, piden, solicitan axuda, non podemos abandonalos.
1: Neste sentido, entón, entendo que o mellor estáse superando un pouquiño ese estigma que adoitaba rodear os problemas de saúde mental.
2: Clarísimamente, polo menos nos problemas máis habituales como son os ansiosos e os depresivos. En ese sentido, pois tamén temos que facer unha labor educativa dentro dos distintos lugares, por suposto, dentro dos ergas, dentro das asociacións profesionais e tamén dos medios de comunicación, que promover que o tabú que isto supoñía deixe de serlo, animar a xente a pedir axuda e, sobre todo, tamén fortalecer os vínculos comunitarios, que é un poquinho mellor o que quedaría facer despois xa por fora deste plan.
1: Pois veremos como se vai desenvolvendo ese plan de saúde mental ata o ano 2030. Xosé Verdulla, secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, graciñas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
2: Moitas gracias a vos por estar sempre pendente destes temas. Un saúdo.
1: Ese plan que foi un acordo do Consello deste luns no que non estivo o presidente Alfonso Rueda, quen preferiu acudir a Madrid a un almorzo informativo do seu homólogo de Ceuta. Unha circunstancia que os partidos da oposición non pasaron por alto. A portavoz nacional do BNG di que Rueda está desatendendo o seu traballo. Ana Pontón.
3: Temos a un presidente da Xunta que claramente non está atendendo as súas obrigas como presidente. Eu sei que temos un exemplo. O presidente da Xunta de Galiza, en vez de estar no Consello da Xunta, no que se teñen que tomar medidas para poder apoiar pois, as necesidades que teñen os galegos e as galegas, desatende as súas funcións e marcha para Madrid. Pois,
1: tamén o líder do PSDG critica a ausencia de Alfonso Rueda, di José Ramón Gómez Besteiro que o presidente galego practica patriotismo de pulseiriña.
4: Bueno, me parece francamente unha mala decisión por parte do presidente da Xunta que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita. Estamos co día do patriotismo de pulserita e, por tanto, nos vamos a Madrid a defender unha suposta...
1: Mentre o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que substituía hoxe a Rueda a fronte dese consello, afirma que o presidente estivo onde tiña que estar e que, en absoluto, a súa ausencia condiciona a acción do goberno galego.
5: O mellor sitio onde podía estar hoxe. Non? O Consello da Xunta se celebrou con total normalidade. O presidente está ao tanto de todos os asuntos que van ao Consello da Xunta e, polo tanto, non hai ningún problema, nin se provoca ningunha disfunción. Non? Eu me alegro de que hoxe fose arrouparse a un presidente que o defende.
1: Un asunto que centra tamén o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
6: En política hai xestos que din moito máis que calquera discurso, e é que Alfonso Rueda non presidira hoxe o Consello da Xunta para acudir en Madrid a un almorzo informativo protagonizado polo presidente de Ceuta é un deles. Non se trata de discutir a importancia do acto nin da situación de Ceuta, trátase de prioridades, de preguntarnos que ocorre cando a xenda política empeza a gañarlle terreo ás responsabilidades institucionais. E este episodio resulta especialmente significativo nun momento no que o país parece ter entrado xa de novo en dinámica electoral. Comenzan movimentos, fotografías, apoios, mensaxes e posicionamentos, todo lexítimo, porque forma parte da política, da boa política tamén. Non atoparán en min críticas ao seu exercicio nunca. Pero hai unha liña que non debemos normalizar. Gobernar non pode converterse nunha actividade secundaria mentre os partidos se preparan para esas citas coas urnas. E isto non vai só de Alfonso Rueda, vale para calquera cargo público, porque levamos demasiado tempo instalados nunha especie de campaña permanente. E cando todos se interpretan clave electoral, existe o risco de que comunicar, competir e posicionarse acabe pesando máis que xestionar. Os partidos poden estarse a facendo seus cálculos, sin dúbida, as institucións non. Porque unha cousa é preparar as próximas eleccións e outra empezar a comportarse como se as responsabilidades de hoxe poidesen esperar. As urnas decidirán quen goberna mañá, pero ata que chegue ese día hai algo que non admite excusas, gobernar.
1: 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Galicia, Cadena Ser.
8: Le La Cadena SER presenta El placer de escuchar.
9: Ven, acércate. Séntate aquí, a mi lado. No tengas miedo, bobo, que no te infectaré con mis microbios.
10: Echó la cabeza atrás y me ordenó que pegara la oreja a la altura de su esternón, lo que hice con toda clase de prevenciones. Y entonces ella cogió mi cabeza con ambas manos, la bajó un poco y moviéndola suavemente en sentido rotativo, con una parsimonia no exenta de energía, la restregó sobre su pecho izquierdo.
9: ¿Lo oyes?
10: Me preguntó, y yo no pude evitar un resoplido.
9: ¿Qué te pasa? Atontado, ¿vas a estornudar?
10: Pues no sé, me parece oír algo ahí dentro, pero no sé.
9: ¿Sí o no? Pon la cabeza bien, así. Dicen que es como un zumbido en una caverna. ¿Lo oyes?
10: ¿Como un zumbido, dices?
9: Sí, como un zumbido. ¿Lo tienes o no?
10: Movió suavemente mi atolondrada cabeza con sus manos, centrando la mejilla sobre el pecho que ardía como el hielo.
9: ¿Qué te pasa? ¿Tienes tapones en los oídos o estás como una tapia?
10: Una oleada de calor me subió a la cara, como si el carcomido pulmón me transmitiera la fiebre.
11: El embrujo de Shanghái, Juan Marsé, 1993.
8: Cadena SER. El placer de escuchar.
7: La SER. El sonido de la vida.
1: Este 7 de setembro comeza o curso universitario e faino correitores traballando coa Xunta no novo plan de financiamento. Todos queren máis cartos para atender as necesidades máis urxentes. O caso máis grave é o da Universidade da Coruña, cunha situación económica moi complexa. A USC conseguiu baixar o seu nivel de endebedamento e reclama que se teña en conta a súa historia, Íñigo.
12: A UDC inicia o curso coas contas en números vermellos e reclamando máis financiamento estrutural. O seu reitor Ricardo Cao di que é necesario máis cartos para financiar o funcionamento ordinario da UDC, gastos como salarios, electricidade ou o mantemento.
13: É preciso ter máis financiamento estrutural. E o digo moi en plural, que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas. Ter máis financiamento implica, sobre todo, que sexa en maior proporción estrutural. Calquera pode mirar as contas das tres universidades. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade da Coruña en Aillado, ni moito menos. É un problema bastante xeral.
12: A USC ten débeda, moita menos, 9 millóns de euros logo dun traballo exixente por parte do equipo anterior. Rosa Crujeiras di que a Xunta ten que ter en conta que a Universidade de Santiago de Compostela ten máis de 500 anos de historia e que iso é un feito diferencial. A reitora quere contar con máis cartos que os que ten hoxendía e pon en valor os resultados investigadores da universidade, multiplicando por 4 os fondos captados nos últimos 5 anos.
14: Como universidade, tamén o que vamos a poñer sobre a mesa é a particularidade da nosa universidade e das nosas infraestructuras. Cando falamos dun plan director da man do consorcio na Facultade de Xeografía e Historia, isto ten unha complexidade, é un edificio histórico, non? Como moitos outros da universidade. Entón, non é o mesmo que actuemos nun edificio que se construiu fai 20 anos, pois que actuemos en San Xerome, en Fonseca, en Historia ou en Filosofía.
1: A reitora da USC que pasaba hoxe pola SER Íñigo, onde fixaba as prioridades para este curso.
12: Co seu equipo traballando xa na elaboración dos seus primeiros orzamentos centrados na suba salarial para o persoal e o mantemento das infraestruturas. Tamén están a elaborar unha estrategia para facer unha intelixencia artificial responsable cun regulamento dos seus usos.
14: Temos que tratar de garantir que estes incrementos nos custos salariais pois non condicionan outras actividades dentro da universidade, non? Este, por suposto, isto é o fundamental. E despois, como dicía, dentro deses plan de infraestructuras, tratar de ver como se pode facer unha calendarización, unha priorización, porque en moitos espazos chegamos tarde a facer mantemento.
1: De páxina sanitaria apuntamos un acordo importante pro futuro parking do Hospital Clínico de Santiago. A Xunta declaraba hoxe como proxecto de interese autonómico toda esa reordenación da contorna do Chus. Preténdese solucionar os continuos problemas de tráfico que hai para aparcar nesa zona, precisamente construindo un parking de 1.500 prazas. Isto aínda vai a tardar un tempo. Entre tanto, a Xunta e o Concello habilitarán un parking provisional dunhas 500 prazas. O Concello conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, daba conta de como vai a cambiar esa contorna do Chos.
15: Se inclúe a reorganización dos accesos e da rede viaria, a creación dun novo aparcadoiro que contará con 1.500 prazas, medidas para reducir a circulación e o estacionamiento do recinto do hospital, humanizar...
1: E recollemos tamén a denuncia dun paciente do Clínico de Santiago que atopou unha cascuda no seu prato de comida. A xerencia admite o problema, pero di que xa tomou medidas.
12: No medio dun prato de arroz, ali apareceu a cascuda que atopou un paciente esta fin de semana e que, de acordo co Sindicato Comisións Obreras, é a punta do iceberg. Admiten, como di a xerencia, que este caso concreto é un feito illado, pero sinalan que os traballadores da cociña levan tempo denunciando pragas nese contorno. Ana Ribeiro pregunta que medidas estánse a tomar dende a xerencia porque as actuais son insuficientes. Explica que as infraestructuras están moi deterioradas e que o servizo está descabezado dende a xubilación en febreiro do anterior xefe de cociña.
16: Sí que é un feito aislado, eu non teño coñecemento de que isto pasara, que chegara unha comida un bicho deste tipo, ¿sí? De ningún usuario. Pero isto ocorreu o fin de semana.
1: Veremos en que quedan estes problemas coas cascudas no Hospital Clínico. Imos botando o peche coa música de Mago de Oz. O grupo madrileño ofrecerá mañá un concerto en Ribadeo, un concerto gratuito, co que porán nesa vila o peche final, o broche final, as festas da vila. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia, grazas por estar aí.
17: Esta noche, Álvaro Morata en El Larguero.
18: Súper motivado, súper enchufado y tengo muchísimas ganas de que mis hijos me vean disfrutar, meter goles.
17: El fichaje más sorprendente de la Liga. Se sienta cara a cara con Manu Carreño para analizar su vuelta al fútbol español. ¿Por qué ha elegido jugar en el Leganés? ¿Será su última aventura en el fútbol profesional? ¿Cómo ve a su amigo Rodri en el Barça? ¿Le gusta el nuevo Madrid de Mourinho? Esta noche a las 11:30, Álvaro Morata concede su primera entrevista de la temporada a El Larguero, el programa más escuchado de la noche deportiva, con Manu Carreño, la SER, número uno en deporte.
19: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
20: Perro, gato, loro, hámster.
21: Hola, soy Dori.
20: Pez. Tortuga, hurón, conejo, canario. ¿Quién vive contigo en casa?
22: Tú me haces diferente, simplemente.
20: ¿Cuántas veces te has planteado tener un perro? ¿Prefieres vivir con un animal que con otra persona? ¿Te molesta que digan que tu gato es tu mascota? La peluquería, la cuna, el abrigo. ¿Estamos humanizando a nuestros animales de compañía?
23: Lo perdí todo, hasta que un día ese perro llegó a mi puerta.
24: Recorrería el mundo entero contigo.
17: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
20: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro mascota en la SER.
17: El faro con Mara Torres, Cadena SER. La ventana con Carlos Francino.
12: Y ahora en los últimos minutos de la ventana toca repasar
25: lo que queda del día con Isaías Lafuente.
12: Ya en la segunda semana de la temporada, Isaías.
26: Segunda semana, sí, no lo iremos diciendo todas las semanas, pero bueno, oye, todavía lo podemos decir, ¿no? Y hoy además, especialmente porque hemos puesto nombre a algunos oyentes, pues algunos que nos han enviado su audiobiografía o que se han colado a la llamada de Tony Martínez en Todo por la Radio.
27: Sí, también estará con nosotros Marisa de Sagunto.
28: Todo por la radio.
27: Estará Luna de Málaga.
29: Todo por la radio.
27: Alex de Benicarló.
30: Todo por la radio.
27: Cristina de Madrid, que tiene una personalidad doble.
31: Todo por la radio. Todo por la radio.
27: Y estarán también desde Sofía en Bulgaria, Maribel y Constantinos, Constantinos y Maribel. Tanto monta, monta tanto, entusiasta ella, entusiasta él.
32: Todo por la radio.
30: Todo para la radio. ¡Vamos, vamos!
26: Vamos, vamos. Bueno, se ve que son gente maja, no crispada. Y oye, oxigena, Francino, en un tiempo
0: ya
26: en el
0: creo.
26: Que la crispación se extiende y se cuela hasta en las greguerías.
2: Venga, empezamos. La gente está crispadilla y se nota en el ambiente. Xmael da un ejemplo. Es un ejemplo él, mira.
3: Cuando muera quiero que esparzan mis restos por mi barrio, pero sin incinerar.
2: Vamos ahora, atención con esta definición que hace Nidia.
3: La vida adulta consiste básicamente en que los horarios no encajan con tus ganas, los planes con la realidad y ningún tupper con su tapa.
0: Es verdad.
2: Es una pesadilla.
0: Sí, señor.
2: Y acabamos, insistimos en el tema de que la gente está crispada y otro ejemplo lo da My Life This Is.
3: Soy el que baja a las 3 de la mañana a tirar 50 botellines en el contenedor verde porque el reciclaje no está reñido con ser un hijo puta.
0: Sí, sí, da rabia, ¿eh?
26: Da rabia, sí, mucha. Sí. Y él mismo se define además. Él mismo dice que es
0: eso,
26: lo que es.
0: Eso,
26: bueno,
0: eso.
26: Y no solamente él. Hoy Pilar de Francisco también nos ha traído a un individuo, pues hombre, que apunta malas maneras.
4: Y mucha atención a los libros de texto porque circula la broma que ha hecho David Arosa, director de cortos y diseñador gráfico. Esto se ha hecho viral.
5: Esta semana he decidido traumatizar a un niño para siempre. Compré un libro de matemáticas de primero de la ESO, lo escaneé para tenerlo en mi ordenador y ahí le cambié pues los números de las cuentas del libro. O sea, para que le den siempre mal. Algunas incluso las hice como muy difíciles. Luego imprimí las hojas y las cambié por las originales. Fui a la tienda y devolví el libro. Y ya está. Esa ha sido mi semana como desempleado y espero que algún niño lo compre y odie las matemáticas para el resto de su vida.
0: ¡Qué cabrón!
26: Pues sí, un poquito cabrón, desde luego, y gratuito. Y hablando de... Bueno, hablando de todo un poco, hoy Europa amanece en shock por la victoria de Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt, en donde ha rozado este partido, un poquito nazi, la mayoría absoluta. Carmen Viñas, que lleva 15 años en Alemania, nos contaba.
6: Bueno, yo diría que las sensaciones de desánimo, ¿no? Es pues, de estupor, de conmoción, como ha dicho estar el canciller Friedrich Merz, ¿no? Creo que buena parte de la población alemana no se esperaba este resultado. De hecho, tanto los medios de comunicación como muchos partidos han mostrado sorpresa, ¿no? Esto era como que viene el lobo, pero no acababan de creérselo. Y claro, muy preocupados, porque es que el resultado, la magnitud del resultado, con un 40%+ uh-huh. cerca de la mayoría absoluta, ha superado todas las previsiones.
26: Es verdad que esto ha sucedido en un pequeño Lander alemán, pero ya lo dice el refrán.
0: Me venía a la cabeza aquello de cuando las barbas de tu vecino veas cortar,
8: ¿sí?
0: pon las tuyas a remojar. Sí. Coño, pero es que llevamos ya unas cuantas barbas recortadas y aquí no se remoja nada, o no parece, ¿no?
9: Debería ser.